0: Então, o mundo deixou-se a jogar até com o Lucas II. O Nenê Mago começou a jogar e o Lucas II não é. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Então, você está passando a campanha, você está com a luan, você está com a luan, você está com a luan, você está com a luan, você está com a luan, você está com a luan. Então, qualquer coisa, como uma série, você está com a luan, você está com a luan, você está com a luan. Aí, acaba com a luan, a gente vai ser a runza.
1: Aí, acaba a mãe.
0: Aí, acaba o papai, o aí.
1: Ah, acaba o papai, isso.
0: Aí, acaba o papai, o aí. Aí, a gente vai ser a luan, a gente vai ser a luan, a gente vai ser a luan, Gaia.
1: Wena kota uhambanile ko ni mamani loyi kutani mamani wa muti kota u lavo swaku vice versa asi mama umukuma na ka bula na papai loyi yangi hambane na yena heko avazanange hi mhangu inga kona khwatsi leswi atsika ata ku ita ta tshisela nwana loyi wena umhlayisaka laha mutini wa wena
0: a kota ni ku tula langa kuti
1: Lua, come, lagamin, I don't know what they were.
0: Sokola kudayana no sei o que porque como não cobra kudayana
1: então eu lá hele já o Ernesto ou Ernesto na General Dad loucos que comela já o patilejo ah comela lá dentro do loi a tata chisela lá caia a coisa tata chisela mana louco kutsika kuhi kona kufone lá na louco da dentro loi afane lá kufone lá satuá o ena louco kutsika kuhi kona kutani loko hi ku tshika la ku fona i fanele ku fonela wena
0: ne po da fona kambe la ka satwa mi nga fonela mina mina a kombela ku lola ni n'wanana hayi ku fonela satwa mina
1: maja a ndlela ya home muti hi vakokwani hi vona va nga ndlela ya ku
0: mas kambe leswi perigozi swa ku fonela mina no sei ke a não quero falar com ele, menina. Ando com o lado da caia. Eu vou na minha casa. Angela, eu me indicava com o Kwan. Acabou. Ele acabou com o Kwan. Lucosa, a alegre lá, menina. Não sei o que. Ele já é um ano, ele é.
1: Pior local.
0: Eu vou mostrar Angola.
1: Pior local, Gareça, tua ué.
0: Oh, pior, só. Pior.
1: Basi Ernest, hina kutsama swa ku vikile vonela ka wena va ta engetela van'wana hi swona.
0: Kumbe ndzi tekele nkama ndzi va kombeka vangingiseti va nga teki nkama wa ku leha kasi kota ingana ni hayitele
1: bonge
0: mhaka ya nkoka swinene.
1: Vinte kutani 2:17:54
2: hambileswi u ni tsukulike u ya rhandza mun'wana. Alô, Muyaka.
1: A fona e Miel Kovitana, alô.
3: Alô.
1: E Bola Naman?
3: O Bola Naman Ernesto, o nome como assim?
1: Oh. Quando é fone e Vitana com o Cambi, ele?
3: Ah, eu ali a mina.
1: Ah, ok.
3: Alô. É, na papai.
1: Uhum.
3: É, a Magalhães é a Bumbanha na Botonguani. Ditani mani baba lo ala dela ku baba Ernest la ekusa
1: ona ku mani vitu baba
3: atingo hutimbire atinge a kongoni mi chimanga zvinde zva tsamo tsamo zvino
1: baba afunda wa hesi mama ku ivitana na ku zvinhu zvimelela
3: hallo
1: na ku kuma la ku tova ku funda wa hesi mama ku ivitana na ku zvinhu zvimelela
3: anzi a ke ndo bisara a ra de phone. Hello.
1: Hello. Ha ku kuma kani leswi a foni yisima ma yivitana hosi ya mina.
3: Nandzi wa ku loko a laha ku nga ni kongo ni ximanga azinge tsamu tsamu ndiye
1: mm
3: zvakarata aku ahatshela afona afonela asati kuveni ile ka ukatinyana anjela ya hombe iya le aku aya le ukweni gakwe aya dzela lava leke dzina vaku mudzela mwana wa nwana kasi kunisa wona mwana wa mi
1: mm
3: ni loko a hene zvokari para ku axava para nwana iya zveleteta le ukweni gakwe
1: mm
3: lava le ukweni vo varwa la ku vane ha senu ka sati wakwe
1: mm
3: angati le angayi le ka tshuti nini a tshuti ku tshuta ti wonani
1: ebongile ta hatlhetsema hi leswi ya ku wa magizi ma saseka kambe swi kona swi kala swi nga fambi khwatsi ka foni ya wena madala
3: okay zibongile papai marleni
1: masin u na ku hivi mani vito
3: Ernesto Rafael lomu ka masin
1: ah kan mam cha cha eleka 2:20 rivalelo kunene foni leyi ya munghana wa hina ku sukela ka masingi hi kumeke hi nghena ni swikarati bya ku hi sima ma yi vitana hambiloko yi tindiriwa kambe amagizi ya lisima hi lawa ma siyile ku ya ku andlela hi leyo hi ta vihamuke min'wana muyingiseti allo
4: lexile vaxi
1: bula na mani
4: etinyizimba kusukela ka malaysi bairo unruwa onzi district ra xiboto
1: ya hi n'wina la
4: ina
1: hloko mhaka ya hina mu yi zila hi swo
4: ni kumile hi kumile mwaxi
1: hi swona
4: na ta a swi koteki ku veni va nga vulavulisana va khuluma lowa nsati wa mina ni bava loyi o kumbe mina ni khuluma ni nsati luya leyi a nga tekiwa siniya a swi koteki ni ka mina ni ka luya swi koteki
1: a swi kombeli ku ve wena u ya cisela n'wana leyi u katini ka nsati wa wena
4: nyada swi koteki ni ya le ka vakokwana o ka hani titiya loko va nga ha li ko vakokwana o kolanga koho n'wana kumbe ka tiyi kumbe kwini
1: ahanti loko mamani muni loyi a nga le vukatini a simama a bula ni papayi wa n'wana kutani loko xikarhi xa ku ala ku vona n'wana ligarela loyi wa mamani a fonelo wa mamani kutani ku ata hi yecha ata mu wona laha kaya hi yihi mhangu yi nga kona lawa
4: yata ku ni nghozi ya ku veni vanhu lava swi vula ku a va hambananga va ha rhandzana va twana a swi koteka swilungu swi nga hoxa swa muxadu lowuya
1: sati loyi ni vanuna vambirhi ni ta
4: ya se ni vanuna vambirhi a lisihela rirhandzu la vona ne fona ni ku tsonga vi ku veni n'wana a ni fona n'wana yena nga ta hamba kumbe a kuma ni kara na bava swa yantswa teswo papayi n'wana lweyi ni papayi luya i li vona va khuluma ku va xiselana loko sa ni tlanga ya fona swiya swa koteka leswo n'wana a ve ni a fona ivi yena a khuluma ku ni bava swa swi bihanga leswo
1: hi swona
4: ya
1: bongile hi wonela ka wena hina ku tshemba swa ku va ta engetela van'wana
4: bongile mhaxi
1: chao chao.

0: 5:59 mixo ya mulungiso mixo ya mitiro ya kusangula hichi tsoka suganya munthu 6:00 atikweni ga Mosambiki.
1: Radio Mosambiki Inyambane.

0: Alesha washi kemi ngiseto wako ranze kani kuwa uvula uvula kukama wireless. Shwe sinzi saku kuwa unga na ulolo ke. Ndugu suye ngisa shilitano utava uchuche lako niko kamu ingiseti kubana yena ungunyi uta. Ati pina nyana kutsoko ke poka inga kuhele ni kafik.
1: Ina unaisa weka sawea. Ina ruo.
0: 13 junho ca 2020 e acha na escola dropele la cancha in chai tinza washi funza nkulugaza na yashela kuka ne patap city chlet na roma putugaza na inyman sima sima na kambi ila tanina na itaka na vula kona kemeng sato kuranze kemeng kangule ikumeka kwa kwa kompisa nukulu wa bola ishimu shamatiku ya misaba mundial de football na suwa edisan 2023 ikambela umakume mambiri na kanaro aminkangu ya kuingile ya kufana nile na yisi wa makwini inaka anka wawu tekeke shikotela kuka primeira edisao inka wawu Uruguay yesona lesu Amerika Latina lana kumeka kame inka wakumbi matiku tani Brazil Paraguay Peru Chile Colombia na imwana ke minkawa lembelele iku ambana ni leswi switaka na swivoneka swiendlisa xisona koka minkawa faranli ati kukulu Afrika ile likombisiwa ka akhumela mikawa na nkombizano low kaona kukumeka mune wa makume wa minkawa na ntlhanu na inaro 48 nações ikambela kusungula na kambe minkango ya kufana li iumelela kuka kumbiisi wa mahlweni kama tiku manaru malebi yana nzaku ya kange yivona shwa aslava nyana kufana li Korea Tsul ni Japan minkango li amatiku la umalula misi mundial kasiswa shwa yivula in Mexico Estados Unidos na Canada matiku yungwa ula makumeka America. Estados Unidos na Canadá, mamba insi we nambu nsena la ya. Se, imati kumambiri lao makumeka ka, tsena, imambiri, makumeka ka, America, walungu. America do Norte. Kasi, a México, a kumeka America, Latina, America do Sul. Imati kulawa maya muke la kamini tanguli. Kantangu wa kusungula meshu kwa atibirile a Afrika Zonga ama bola mambiri ya kukala yangulu. Kantangu wa kumeka kuka grupu A. Kuka grupu A, Korea Tsula, Titu, Inshila, Chekia ama bola mambiri ya kuyanguli wa alingu. Estados Unidos, aumelili makwini ka Paraguay, mune wa ama bola ya kuyanguli wa alingu. Grupu D lesu. Namuntla, kukanguliwa a group C lana kuka anamuntle mzuku tata mpazame ulu zero hora ingi uva kalisikula namuntle no ever that zero hora ilisikula lingwana punzu wa sons Brazil Marrocos Marrocos ya kumbisa tikungulu Africa Brazil akombisa na kamba ifanile kubaye sikula lisho ama tiku mavula vula kashi putukesi. Na inavu, itakumeka na ikumbisi wako la a Brazil ni Marrocos. Kaliru mula shi putukesi, na katiku kukulu Afrika. Grupu se na kambi, inkaru wa 3 horas ya mpunzu, Haiti, Escócia. Grupu de, mzuku, inkaru wa 6 horas, Austrália, Turquia. Grupo E com Mzuku, Alemanha, Curaçao. Curaçao. Estico na lista um bloco que é com a matrícula ou é o gato. 17:32. Eco que essa pela aco pinda pinda com o caminho que se tu aí não acordanzek. Eco vá. Acho que tá. Aco vá naí naqui coca. Nongo no colo. O atame em cango e acuti samir. Oba. Ai lolo wina ke mwingisa tokoranzeka kuva ai na vele kuva hemilolo wisa mwina